0: Wanyisemo Wabale kujia kumila ko
1: Njiriko TLC
0: Yesemo
1: Laniyo ningeza kuisaza
0: Nivagama choko kuisaza
1: Ningeza mkachiko kungo bakundu kulekanya ufa
0: Baga ngo kumila kasimu kwa baga mulina aretwa uzivu yuno
1: Nenda kuwayo
0: Ngonteka yonga nzija tuguruwa
1: Nenda kuwayo kwa watu kera guruwa mgae jesiko la kwekujako ufa
0: Ebisi gade
1: Nde ufa sikijako ni kubudwe furuma kwa bini mwe tano
0: Nazima
1: Nenga weba lo tuweleza
0: Mwole jio kumila kumu gana ange
1: Tema tugende
0: Maziwa Karibu gana ngori kwa ngori Mwole jio kumila kwa ulila

emujeni kweli itaku emujeni wa Airtel tugende iba amunde je yangu kwa mujeni wa Airtel emujeni wa Airtel tugende

0: naye ba chichate banange
1: nanyo banange
0: naye chichaja wanji
1: mama
0: wanji hatenga chaji yoweli ya agambye mbugwagi ya mugiza hao hawaii mujibali fanji ya time ya babu la hao hati hao tutani kilaba nonyeleza iye luliwe ya lita na fumbilo ya lia telo kube simu ichibwe ya ingila ufumbe ya time
1: kwa
0: hizi mama mkoo wa hiyo anenza kumukoo ate yo gamba wana
1: kani
0: singa mkoo wa hiyo ya liyo iya kasomu na amanya wafumbirwa mani
1: kajatenda ni mkulidonga yo
0: vile weto chimanyi ntinomu imbi botu kanga tocha muli lango manya ya wasa oba yafumbirwa awo manyanga akase nga akasente kagenda kulabira mukazi gozina
1: oina
0: msajja wo nze nkuwaga abu wa sawa edo ja fumbi wa nebo jina tuka miaka na fuzi sibu nyumanga ko chesintu chesila banga ko ya denga chili mwe mirembe
1: mpazi lamu ya repesu kwa jenaga ya kuza
0: Je shinu chese bango ya de je shwe to bulu. Anze ni nane benda biye honga wanonga be kaza. Mbuze kani? Ah mbuze ko singa.
1: Eh.
0: Hale singa mbuza.
1: Kumubuza kufumkomba bulu bende kugamba bunyu.
0: Nsenga polini.
1: Eh nini?
0: Anonya muwasa yabula. Senga polini
1: kati
0: kwa wawela kwenka kwa msaji osolo kwa bako bomu noga kamba se senga polini
1: kati nga kengu gandu mglambo yu
0: hehe ademu nange koja ademu nange koja waku no bingambe ah bigambo to ngamba bigambo nyi gamba nyi kanhuimbi oliimba runo yimba
1: oyiwa
0: handi bi bigambo bi ngamba
1: ngamba suka asigambe
0: kuyi eh handi
1: ngamba osige na kuyi ndiya te kuno okupe
0: eh
1: bowa gamba mama to okuru bunyi mavuza wakula
0: ah wakula Aine zonga ziwache chali mburu
1: Wagami kindo takola
0: Ah kola taina mini moje ja kola
1: Kutuini manye wa wakula Kutuini oksi mingo wa wakumi vitaku
0: Bambi Muja kufumba
1: Kutuini ya utuugula na wakugamba
0: Temwesi indika omusajja abamala banange buli omu ajja funa. Kona kubantu gwe tugende kawo. O demye. Aha. Anagula enva.
1: Ntule
0: bambi
1: nakuti
0: na watoja mungu ya katundu kati minufu na kumi ya bambi kumanya kumunda
1: nsezi okuwezi
0: ni wanajenja Wajitabudu Club Mix MB Homwana gumiza na gaba jino
2: Mwari wakutano
0: Wajitabudu Club Mix MB
3: Budu Club Mix
0: Kacho ulinizaji
4: Kacho uliniza Budu Club Mix
0: Homwana na gaba kwenye we masaka Chumita
5: Super BJ Uganda

vya na vine daru shino chinga ambye mbukula kolabo ne bizi mungu mama mudani ya bigando wewe huliza na vila bali ya bigando mama mudani angambye kolabo ne bizi mungu Nenda kola kolabo ne Herita Music Akaiba katata tukakumeli mikisi gojari kwevi Nenda kola kolabo Nenda kola remix ne Herita Music Kalia katata tukakumeli kola Kakumeli mikisi Aimbe kutale njimbe kumamo saga

0: mujariko mujariko baji tabudu kilabu mixambi kodja we Masaka supabija Uganda we nongo ya kajambia temate machumita noti msafutanu bini chena mna na chena mnda tatu mtanu janku ea telone kwe mutieni wana tunalie namba wangi amaleba uliza kwa mujariyo ya gamba hello wanji sabu wanji
1: uweba ni tukubandongo musajja mukuru
0: hey wao
1: sebo tutuina chitukubanja oyogela kone ziki m
0: hey sebo
1: muhibu ni kwanga ndi nakirugaza mchibuga Kampala
0: mm
1: enda kweru wanuwe mpanga ya paka gaya za kasanga tipaka mchibuga Kampala tulikuchina muda na katonyeze tano radio intege CHB tunga 16 December
0: hey sebo
1: kisipu muna ange dukitali zika wa saro mboyo mweba za muna ange ya tira mweba za ndi kumafifi kuwecho chato kwa liko kuingiranga tulibuteni mkwawe Uganda tewali hati teka teka
0: nalari
1: kwetegeka transport ya kuja joli onwezo kuja walingo berenga tofa anjalanga uonyo kutuzi uonyo kuyo kulia na yoku ingira kute
0: yoku ingira bwerele
1: yoku ingira bwerele atete mpuka ne musule liye ngeje tali ntiziki yemi Uganda ya gamba kutene dantege za titosa sura yo wade
0: wade nusu alari
1: sebo saro ngozi kiliza munanga batumbu do mkutumba buzeko
0: ezebo
1: so kiri talu mwana mwana kwa karo kukamala mwita Merina Viva uyu mwana muyimbi mupia
0: mmm
1: Merina Viva inechimba bima lulimba kwa luita bima
0: la bima la mmm
1: olati mneka mbuzeko muyimbi kwa ita kalu sky
0: mmm
1: na hiya ikimba patita mkisa chino njitala no muyimbi kemo kasengali posto ni muamiri keyo kumi ya kuledi yobundu
0: mmm
1: ati mneka mbuzeko ama nigeri jenza iwa mchagwe chano patita magonga kumbro na chimenye temo na chifuma mkono mchagwe kwe waliku ledi yobundu
0: mmm
1: ati nabali mchadondo uwe mpanga liye na kweru wano mchani msazali ya kawa kiri chadondo ati mneka mbuzeko abali mkalungu mkumazimbi abali yeri rwengo abali yeri irakai kuna nga kwa mwira kule diyo wakala ziki yu Uganda kuhimbe kwa nga mbaga nyo ufwele mna gomba na hiku waliku mkutu
0: yesu
1: kuhimbe diyo totele aliwa wenge nebo yu mwye kumira kule diyo kutu wakala ziki yu Uganda kuhimbe kwa nga sebo saro
0: sebo
1: uwezi uwezi mula
0: mm
1: nantila yu mehina vifu ya chimba vimala nini yonge no kudali mba mungo ndaja onda bila nalo ngo
0: we wow ngale
1: mkutu kichale mkutu kato kuba indongo
0: ngale mnyanyo wale huliza

0: kukwano chibamuma. Hey, atene wange vya shua. Hello. Wange. Wabale kujia kumina kusebo.
1: Bagamba
0: chi. Bala munyo, bozi mwe.
1: Afe mwenduli uwe bale tukuba kuturo.
0: We wawa, aniono.
1: Kama ita sayo njero na dechi wanga.
0: Hezebo.
1: Bade si menteleza uwe bale tukuba andongo
0: tatu. We wawa mkana wange, wabale jie kumina kuo. Ezebo. Wewe wao, ndani ya bali ya Chiwangala. Chiwangala Rwengo. Abali wali wa vena mabale wali mugamba mtia. Abali enda gwe mwe wali kwanga kwe muli. Abali kagogwa nanywa. Hello. Wanyi sebo.
1: Sensa kodi ya ko ndongo tambia.
0: Wewe wao.
1: Sema manya na tozozi.
0: Mm. Wanji.
1: Sebo.
0: Wanji.
1: Kama nina masaka bari.
0: Hezebo.
1: Sawa ndio bari ya kama nenda mtaon.
0: Ngisem so kuli za kusebo.
1: Sawa mkwa.
0: Mm.
1: Kama mimi ndio gala nyo kuri ndio gesa dao.
0: Amina.
1: Sawa ndio kile zanti mire kwa kwa yangu.
0: Hezebo.
1: Ndio gala kusema kwa mami wira ni bara wa mtafari ndani.
0: Mm.
1: Na kwa ndio kusala ndio peke kwa bacha na mkaka.
0: Mm.
1: Kukumila kwa mwame katalaga jewe fungori yawe ulegea.
0: Mm.
1: Kukumila kumila kumipano juangaba spazita kitaringi service yunga msangu wawe kukunda mtaoni.
0: Mm.
1: Kukumila kumila kwa customer wange mwenari kama zimba wambeza wa mbaka danyo mtuwana.
0: Ezebo.
1: Kukumila kumila kwa na wangu gaita ngori kukunda mtaoni.
0: Mm.
1: Kukumila kumambala mani mbos kongori wali yukala ambi.
0: Mm.
1: Kwa nenda kusendia wa bantu wange dunna aweye jilanza ala ewe ndesha na mkaka.
0: Ezebo.
1: Nanti mwa wa sengo kwa kumara kula diya wutu.
0: E wow.
1: Bela konga tuuri zika nyosio nange tuuri la.
0: Amina.
1: Kama bere nao.
0: Amina sabuna wabocho. Ole kwangwa diya kuminako. Ha. Biba biba. Super Bija Uganda.

0: Mzigo mchinanjo chan chimize buli wa mukaga.
1: Nzea jumaru. Eno ye chinanjo chan chimize.
0: Chinanjo chan chimize.
2: Kati nze igasola kuogira nama ya janti ya koze chinunga chimeti. Government ye na alimi ye chikoze.
1: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze ta ina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga ta ina chakoze.
2: Inga hati abakula weba tauni kilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakana.
0: Mzigo mchinanjo chan chimize. Kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament. Buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talizeko mdistrict council kufuna bilozo.
0: Ndi wa mkaga wana kuradio budi.
2: Kachagulani aina jada. O inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nino mashu.
1: E yani ya noob.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpya.
1: Manifesto ya noob wajibi kulange gambe
2: chako. Eriko Uganda mpya.
1: Nobi kula munda.
2: Uganda mpya.
1: Nobi kula peje.
2: Uganda mpya.
1: Nobi.
2: Uganda. Kati. Amina ya gala kufanya agende. Agende Tanzania. Jabateka Uganda mpya.
0: Kati wa mkago kufa kusawa tanu zo kumacha. Paka msambe zo mtuntu. Udili zanga program china nyo chanchi mize. Udilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yo mtu wa ulicho. Tuguse mprogo wa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tula kalira uliriza. Oluvanyimotu wendo oza yo. Tukuba ganyabila oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sa kwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uliroko mkenke mkuwanyi siganyabila ozo. Enu ye mprogo wa mchinanjo chanchimize. Okufa kusa watanwezo kumacha. Okutuka kusa musamfezo mtundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntu wa ulijo.

0: nanyiga passe chenguru bagwadde ko musambi agulina abaddo musambo club ya banafa baseno gobaita Eberech Eze ageza ko kubanga tetenkanya ye musambi Eberech Eze owatimya banafa baseno nanyiga passe chenguru bagwadde ko musambi Mikel Merino nekujoksanga buri kadoka na fioli owatimya seno agwadde ko musambi Kayavez wadenga balita mu musambi Chokroyes ni Avez tava kuchisawe ye musambi no gobaita Declan Rice Rice uno ya gulina wa timu ya Arsenal nanyiga passe chenguru ye musambi go baita Magarayes ne kujyo kusanga Eberech Eze da cheke bla 15 game ine komekrezewe Arsenal kwa mgozi 3 obane da ye musambi no gwaita Magarayes ageza kukubanga tetenkanya urusajja wa timu ya Brighton busibye baba busibye amaguru busibye buli wamu temwaga Arsenal itewo ona kutimpu denga munji ani afunye ye musambi saka owase no ugenze mukona Sakao yakusalanga mtendesi yabagamba gezo sale. Hau yakusalanga noma lo kuita uno gende mukoyoro. Kale no yembera ngabwegeza ko kwiranga te etambula. Waliye kone ligendo kwiranga te lija. Waliye kone ligendo kwiranga te lija ya klabu ya Arsenal. Dakika 33 ezaka itakusawe 12. Wana mugwangi refere Uganda. Dachika nsambu mutanu ezaka itakapira kano ebola 15 bale tekona ye klabu ya Arsenal ne kujo mtoguri wa Arsenal baguzanyidemu ani akutemu katogo refu na gama nebda akatogo kakutemu abade negiravuzi ne kujo msambi ono kwa itaraya na guza wa mubanga katia upasa atandewe fana netia ne kuja baina kwa kuwe jisori gugu nguze ne kuja wanseno ye msambi raya wana nabo sindo bwe kirogo nakuja unga munji tegugano kutuka bagebede mukuru ugenze bugenzuru kwa kaska kwa club ya Brighton
1: embera wote exactly credit of do radio mont wa uli jonze na mana ka umuze mnana ne jena mtana ka umuze tano nyangiro kuza kokwenda aje kumende ko mukasera kano ne mkantu nango kola chamanyo okubera ngo uli za radio do radio mont wa uli jo bantegeza kontu wali mchibanda cha seruko e maogola batadeke yo mont wa uli jo na mwenabale otwabuza kwenye mwe wali kubira nga temu uliriza bali mchibanda cha boss ejaga na mwe tuwabuza kwenye mwe wali kubira nga te mwe kumira kredio budu radio monto wabulijo na tai zaki ya echangu kumansi imbi mwagizu wa klabu ya Liverpool na yu kubuza kwenye mwe wali kubira nga to uliriza mama Berinda mwe wali kubira nga to uliriza mkulu gubai tabiansi Richard na yu kubuza kwenye mwe wali kubira nga to uliriza radio budu radio monto wabulijo na yenga tuwa genzo kujam gembio na kulunga klabu ya Brighton kuchimeza nga badu denfecho mkaga nge mipire na jadeba kazanya koso faa bari wangude kwa jase mpira jibade bili nga badu enzo mpira gubade gumu nga baku idu mpira gubade gumu nga batibe goals bade kuminasatu nga batibe goals bade tan nga baina points za abu msambu chitegeza singa ba wangula game yona kwa lwalero baja kuwira nga bagi na ku points zija kubira kumina yenga team bade ya kakuba club ya Brighton yali club ya Chelsea tenga na yu ya sita na juki lante na kuzobe zari ya satu omwezo gole gumeno makagabili ya bili mkaga basi nga na club yo neba kakanako neba pago zarinya kusatunga goals zenye za club ya Chelsea msambi yo gwata Lavia ya bati bila kugol mdachi keyo kuno msambi gwata Pedro Neto ya bati bila kugol mdachi keyo kuminenyo msambi gwata iwao Pedro anena bati bila kugol mdachi keyo satumebili then mdachi ka AN Samvu mwenya msambi yo gwata Cole Palmer anena bati bila gol beto club ya Chelsea neba kuli itano ubone robo satunenga akatimu kanukasi nga na club ya Aston Villa nekajukuwa kulo kujita ni goals zarinya kuwelele then basi nga ni club ya Coventry anione bajikakana kunga bajikuwa ni goals zari tano kuwelele ye club ya Brighton na yenga tulinza tuwe game yona kuru walele genda kuwelele nge kereze weja
0: kari nunaba gambia nti club ya Brighton elu msambi no kubaita Kayavez alimedua mgo kipa to bet nekuja yu msambi saka wati miaseno elediba wali sude yu msambi zubi azemu na afuna wati miaseno na nyiga wansi yu msambi saka na alete kona alese kona embera bwetu bitambula radio bwetu kuhole radio yu mtu wabili jo mwe wali kupira nga temu uliriza Brighton wabadeba kumye bubi wakumanti na agukubye ni ya nzo kwanga tagukubye burunji atene gokipa wade spot on ye musambi wa klabu ya Brighton gokipa gubaita Bati Vabrugyen
2: actually kumisa kwa kate kufana kana kwa kwa landa lokolo mwani ku Emiliano Martinez mwadi kafaini wanga situation ibade kumpi ye so alese mkodo man nienda ba mwadi selete kubanga okendeza kuwa sambi wa wabira bali umuyola au msambi do man ubobu sabuza wali na ulonji though abape singa wasajia bali aggressive wasajia abali na kumabiri ne era kaso kupeda nga katekate koko kumbeda ili klabi ya Arsenal mbomendo kupeda nga wate gerezo woli ya usateta abada lupe kupeda mstuation ifana gana kogo yeti kinabeda nga kule mbeda mbeda ifana gana kogo yeti kichwa deti chitra kupeda nga chisangika sangika kwa kilabi ya Arsenal ne kilabi ya Brighton wadambio biangunyo kupeka tukatini nyo elabu wuna msambi Pascal Gross hada ya gala kupeda nga wabalindi gulam Arsenal walinga batali ya mmeri iche mwenye santi ya tego tuwalanga komando kutimu ya wemagalize ya soka kuli ya Buganda bulikisera msambi magalize wala binati mbeda ya mazedo kupeda ngeda kujina yo wamutade mkoka push na inga Arsenal kakati edagala ya wede nyini nyini bebali mpeda nga wali yemi lida wango urumu na zozi wade zibeda tekniki zawe wezo kupeda nga bafuna mgozi push wabwe utio so klabu ya Brighton ya zena vyo na unakuruwa lido
0: habari mbibandi benja uro mugamba mutia mwebole kupeda nga temu jeku mideko mwebole kupeda nga temu uliriza mwebole kupeda nga tenso nga mstambu za burunji hali nutuwa wagambi danti utambala bagenze msemi finals ezempake za masaza ga Buganda bajemu wanafa babu suju bugenze bweru Arsenal survives Arsenal wenye saja libadde lyagala kujiteekamu kale na gamba chi benja gambo dia wali ku DFC Bank manager Mark Zakabia Man United ndoza gwo mukwabo
1: tachafugika
0: abatadama gwo mu banga kati gwo mukwabo abatadama gwo mu banga kati ugambo dia tacha gambo wako wali kupiranga te joli wali kupiranga te nsongo stambu za burunji kale no twabire bonna banywanya bakulira kwa kike rwe because abagambe tubatumide kwenye nyinyi dala guli 3-0 olimba galubindi ziraba ne kuja passe chenguru bageza ku kupanga batetenkanya bakubo mupira ni werabe nokwera bidancho mpira ino gulaba noda ku bugemo bwo kusimu ne kuja
2: yabadazo azo kuziga wa cheus kasima
1: bana be bizuba ina binje
2: ate bubumo ba bujewa
1: nonya gwa ka bana
0: Ah kuna mukabira ko
2: wamanyiba ino game ndala ku weekend
0: mwamaze kuro sebo mwamaze kuro sebo kale no yembera ngabwegeza ku kubiranga te etambula
2: bamwa debi bye
0: naguma nakiriza tukajukya tugenda mu international break
2: bakujeregera weeks 2 no ulirango mbyo
0: no ulirango mu mtu kukuma kali na gamba chimunywanyi jabi ugambo tia wabili piranga tejoli wabili piranga toliza wali kujejesi Arctic and Surveyors kujejesi Arctic and Surveyors gendo yiba suru piranga tiba kulela kusonga izetaka okulipunta okufu nilemi wandike bitufu gendo yiba piranga tiba kulela kudala burunji kali nunawa ya gina echizimbe wabu ya gala plan ya gala kuzimba chizimbe ya gala plan JJC Arctic and Surveyors bagenda kupiranga tiba kulira ko dala bulungi jabi wali offices zisangwa wali ku mafuta agatunudde na dala amafuta agatunudde mukubo erigenda wali echotera ugenda kupiranga toba sanga gasena so ku note msavu 5 mukaga note msavu 5 mwenda in fact note msavu 5 mwenda mukaga munya amakumi abiri nkaga mukaga noti msambu tano mwenda kaga mwenya ama kumi abili nkaga mkaga wabani noti msambu noti nya nkaga msambu asatu mutano asatu mwenda yesi mjubu ukubako embero suru kilanga toji tambu za burunji Arsenal gugu nguze bagwadeko msambi Duman msajja watu wa ingi demo ye msambi Duman nanyuga pase mabiga ye karafioli kati ya ringa kumi elu msajja buli aggressive baba buto mera bugu jawu bugu sabla tibuagala kumanya musimanya ngasino yevichi negu jemisinde gugu nguze misinde anigu basikamu raya magulungate gachi asituka sekabu za mkutemu chichi negu ja pase chenguru bagwadeko msambi agulina abado msambi magarayezi negujo kusanga msambi karafioli nani gapasu wakati wano ye msambi kwa itamikiro merino gogo naguze ye msambi afunye watini Arsenal ebereche eze ageza kukwanga iya ye msambi eberechi eze uno eze nanyiga aja kusamula wa mtu ulile mbaga eze uno adada wa msambi nukata jokroez nachuka burunji anjize pase chenguru ye msambi karafioli neguita uwisi na atele na burunji muntewe ye CEO Arsenal gweta masaka
2: Naye uliwe mjukira waloka video kwenye domo kubwa azanya katikati.
0: Katikati?
2: Na kanzi senseko. Walo mwabizi wase na mbuyaga mbublaiton.
0: Hey!
2: Uli mwakupa mnambo kutambula. Mwumani wali mnambo kutambula.
0: Katipobu ewa se.
2: Simani wababu ewa se. Ewa
1: se. Nongo ewa se.
2: Wabizi wase na mikambo yali vinji nyo nyo nyo nyo. Blaiton mga. Masoko kwa rangi kubaki kila bia United ni bila chini yeno kostimu zizigu demu biza zayo kosti ni astronic bida mjuki la astronic bida zigu wamu na yubu winyo kama kubane kama unoza mbeda nga biya gesa kwa rangi tambula kwa mkanda wapauli liza radio wudu so Chelsea yekula kekule astronic bida kama kwa atenya kwa wagambi kikana katimu wakasingu kuteba muliji katika weza goles kumina mukaga zika katebeno season so okasi matuka nekata kuteba chiba chizibu nyo awono chovula banti baba basajia mubazungu boba goba mutendesi because bana bazanyi baina sibo gama tibazanyi ba balunji nyo chili yao nemwe nemudani mkwe kwa saa bazanyi simanya timu ya pena bazanyi bachi ugwe ne umupira babira abira mutendesi so huzela ulaba timu bazanya with a lot of confidence provide example ya Pascal Gross biyako la mukasera kano wanza nubutakiri zanti ya limia kejo so umpira mutende kati umpira ugaba zungu kwa da kumutendesi wala mutendesi wa mwapa umulala najia haba zanyina haba jia mwumu umpira so kati Blyton ina haba zanyiwe ya vamu because ino msambi oni yage na mspazi vaneke yali msambi wabu atatepo ni vadiraka zambi haka akali kuloni diri muhamba kai CV haka spazi atepo ni vakareta kari yomu kakuba baka waketa Vuskovic kakuba baka ita gambi kaso mtendesi utia wa shaping a team bichibyo engeri ya bazanya abo jiogera mukona abo system binge so mtendesi atuka nga yafuga team so huzela alabi kanti kilabu ya Blyton kubanga tuwa gambi yukonti neche usi yesi ya wakuba na yukwa kwa tebacha sawa che usi elecha bayama tiba kule mbeira musatu zero na yukwa gendo kuzikire chenda kwa kwa nyasatu so ye kilabu ya Blyton
3: kari nembeira wetu wetambla embera wetu betambula agamba chi Uncle Brian waliko Global Paints etabye pia iliagulwao kali na alieno alieno alimukose kwa mwagizwa klabu ya Liverpool mwasekabu agamba antidani ya agamba chi mera agamba chi so gambo tia Uncle Global kali nuniba nafaba Global Paints tulina wana damo Premier League era tugamba nti wefuna rangi ya Global Paints okuva okwezuli gwanga Uganda ojja kubanga tensongo stambuliza dala maridadi sana Masaka wana matabi manji waliwe tabi pia ya gudwa wali nadaku wabati street au ugendo kupiranga togenda wa magofne lanjo ni ya Global Paints jyo singo kupiranga towe taga so gambo tia manager Brian
1: hey.
3: Hasana wanye Asano! Asano! Banange! Atabimu!
2: Mwalaso, nebo kutani kate mungu shinga dawe.
3: Banango, msajja mukambwe, simanya wasule mwala filmu za Jackie Chan.
2: Mungu shinga dawe. Elasi, nekweze quick reaction, nebo msajja mfungiza na aguze waka.
3: Kali nimbira wetu betambla. Dachi kazozi tambla. Zizi no zige ndelira. Chanda ndebula satu. Chanda ndase negenda Chanda ndase negenda ye klabu ya banafa baseno goki patabi tegira na butegez goki patabi tegira na butegez aliwa na tuna butunuzi
2: wanyuma na tuchemunisa Ryan wagenda ku rate nchi kuba golek paza wa konsidize golos chukumino kuda wa gulungu Premier League Raya yomu kuba golek pazi nga ye golos zewa singo mkubabazi mkubira weru wente awe baka mba golos chukumino kaga nekwezo asatu musatu bazi mkubide weru wa box so chitegeza nti amedanga mu 20% nti kuli golo zikumi zewa kubaraya bidi zibeda za weru wa box ndoza vinebe kumu okumutu kako like mkrozi range simu wangu kumote yabamu neka kwa stagu ofuna chance muzindu gili zewa weru wente abwe
3: obomu
2: maze so ye wana David Raya leirogu numpira jaku sigalanga abunumi yako kubango usaja wala wikanti bulamu bwa galo mulekero olunako olwalero
3: abantu emitwale 3-10-9 mwana mbana bebala byakapira kano byabaddeyo ngaba julizinga goze 3 zenywa basajja bazungu bala bo mupira
2: atano kubisawe yon nakati wewe wazi championship jiejiri
3: ya yeah.
2: Wali primary jimilala jiejiri nemuliji wa nemuliji tu sabangereza mklabi mpira wa asoba
3: abasa jamangereza wa asoba enda chike ule mune kitundu gemu ene kumekereze we kari no yeklabi ya banafa wa aseno elimu kutambula mpola mpola iranja kukutegeza kukonti faza agambi hanya gendo tuya ambaka strumu salaba awumanya
1: uimba buta andise
3: uimba buta andika kwa ya neta niko uimba uimba buli uugenda nga baba mulumba banize pase chenguru bareta
1: God, that's the one
2: yet. Never near Raya cigar Raya. I'm going to come to kiss him.
3: Baba, because the sub, no bakachi,
2: that was zero.
3: And a bakachi, and you have to get that to the day.
2: What did you come rise?
3: Si konsa no, konsa who no, konsa who no,
2: rice, rice.
3: Wow!
1: Hey,
3: Karen, no Mayanja Ogambotia
1: afa.
3: Ho, Mayanja Ogambotia Mayanja.
1: Eba aliwa zokuia James sana kubala elba na katiba genda kulia.
3: Sima ina kumanya.
1: Eche kulwa inzo mutashiria.
3: Faza Gambie,
1: mutaniko kuimba.
3: Mukwato msalaba, wo msalaba kulembere.
1: Nava kwaya
3: ne kwaya muddeka o kajibata niko kuita abasituzi ntimuliwa asene rumbye ne kujeche nguru baleta kona ile club ya seno kale nembera boto betambla femu busiram we bagambira omujetu salilo omugenzi
1: batandisedde kusala
3: Iraba likuete gekao mgenzi tukatugena muswala
1: Alomu bagenze kufuna udhu
3: Bagenda tusanga tulimuswayo mgenzi Oruma wa buzenti ya lagi ya banyo kukawansi Seka kundi, seka kundi, seka kundi Kareno, keka nyome na watuli yao
1: Eritu wafudeda banyo wa deba banyo mgenzi
3: Hey,
1: hey.
3: Tuba tuwafudeda dakati Gogo na kuzene kujaseno Ilaba na mdokta kumpila mkatimba Nekuja wasuano Una mutowe chwarata Umpila kumise kugenze kugenze kweru
1: Mbela watu exali kredi mdu Radio Montu Wabuli Joe Club ya Brighton Baina goals ilisatu club ya Arsenal Bacha ina zero mudachi kwa mkage Zayonge duwa mchenda Edachi ka emute wali Na yenge mpia jini mkwela nga jinsa njomu kasira Kanimila mli jogo angiri ya mkwela yokuntiko Yo club ya Everton Bacha kule mbede club ya Ipswich Ne goal edia mkwela na tenga club ya Newcastle Na uba cha kule mbede club ya Hull City Ne goals ilibili kwemu Tengo wali mulijo kwa angira ufaransi yoko ntiko yoko club ya Paris FC Bari mkwela nga wabinka na utevu ne club ya Strasbourg Iranga gemo yoko club ya Paris FC Baji kule mbede utevu ne goal edie mkwela Tengo wali mulijo kwa angira Spain yoko ntiko club ya Atletico Bilbao Bari mkwela nga wabinka na utevu ne club ya Alaves Nga gemo heyo Charles 0-0 Nengo kwa soso club ya Osasuna ne club ya Rayo Vallecano Bako za miga goal mkwe mklub ya Arsenal Bale tamu kwa nikona
3: Ikona ligena kwa angarija Ya timi Arsenal manirese Nekuja kukuna kusa kuku Nyukukanya nekuja bakuja wa timu ya Brighton nebakuja utepo papano nebuje bure de chika satu ne kitundu ya musange mochere nanyiga wansuano agwade ko jokrezi obedda mwali madde na mairabide ya musambi deuman nanyige mabiga ya musambi karafioli nadamu nanyiga agwade ko musambi afunye abadde musambi wa klabu ya Arsenal nekuja kaya vez baje kusawura mtu erigere nekuja kugurwa kuzizao bakuja wa timu ya Brighton agamba chiwa Sajja Daudi Ugambotia Mwere kuyanga tejori Kuro serenju Kwa baisa batini ya Brighton Refu nagama ukombie kegweru Umulangira wasa jo Ugambotia
1: Wewenga nkoko zichi alio katalimu ziku pa mizibu
3: Zoni Ya katalimu ziku pa mizibu Kwa mnumiza Ye wasa ja David Alimu ziku pa mizibu
1: Alimu ziku
3: pa mizibu Jori zizine chizibu Zori zizine chizibu
4: agamba chowe mwanyi leo size zao ye
5: anatuwa kwa mkanda mtewe mbjo nemi timu zbira mwagwa
4: amteke mnama yinja agende lao sechili mechazo gambo tia mkozi mnafe kuredia budi wa mtuwa rijo
5: yes
4: jojo mkono nekuja wansi ye musambi dauman ageza kukwanga tete nkanya nanyiga pasi munda bagwade kwa msambi kayevez o watinya aseno o ya samba bibie nanyiga pasi chenguru konsa yenga gumita kwa uisi bagule senga munji o mtuwa guliwa ila kugenze kugenze mgol kick kati wanufaza wagamba abastula angastula laba
5: nga baba atuseyo deli
4: baba nonyolo za balabika
5: kubanga katiyo kusizira kudachi kezulai
4: kwaya ebadde ye chanzo kuhimba kayimba ne bali mukebera mu Bible bano nyobu yimbo buserenge so mugenzi mu bimwanyi wansi kati akatami vuje kalieyo kali mukogera bigambo bino nakuli kale no akatami vuno kamanyi ke kamani yu
5: ah Paleo veta la muga mboka
4: O muga mboka katoko moka Mungi muzimu Kekatami mvu O manjibu mbele yukurumbe wa anse yukukukuntana Mungabuwa gele bigambo bitia Na chike ule mnyuka Gugu nguze Yemusabiese Watini aseno Eberechi Yompira bagu jewo Pira bagu jewo Nekuja kugenze mgenzi mweru Kuredio budukoli Radio iyo muntu olicho mwebwe kulanga temu uliriza mwebwe kulanga tenso nga mustambu za burunje bareta trainer batimi aseno seconda mu seconda seconda mu seconda oruva mdibalino yenteka teke ya mauli mu Luganda then unamala maulire tujja kudene game again kulanga tesemba yo ye game akatuwa club ya Coventry abajo kusamane club ya Nottingham Forest nekucha bageza kukulanga teba kaskedira Aba timi yaba nafaba seno Wagena kuwanga baka skediba Yomusandi karafioli Ricardo Naka skediba Nibateka kwa mtuwe Gugono guze Konsa tagumisi inga Akuli akachi wewa ande Yomusandi mchere Mchere una gulina Aba timi yaba nafaba seno Mchere inaguwa salida mspace Yomusandi mchere Dachike mula sekunde mula bili Satu emu Zero Ziwedeyo Refunda batu na kusawa Naga mantia seno Bamu tebe ketaka Simanya refa ya biganya ate chichi
6: mpasa ambagadde
4: akora demo awo
5: akora ndo ndo ndo ndo ndo
4: fasa ndo ndo ndo
5: musoro mwini ya limanga chari mwakalamu
4: kumbe kana kateno keka hale mwa musambi dikamba rice huna limu kusuma bantu refu na gamba mumuteke ketaka mumugalamize mutekeke nkokoto Mwiwayo mwuri Mwuri tuma zobu iwayo Kate nyimbe zikezi Ezisini kwa mugenzi Zezili mkuyimbi wa So asana Amazo kwa langata ruzinga Ziba deko zisatu kuwerere Haka unge za corona kwa walero Ye club ya Brighton Bawa Ampibu tendiza Hands down Club ya Brighton Nga wapatine asana Asana kwa walede club ya tulamospa Jema kutesatu Ate club ya Everton Eri mukuru gusa club ya Ipswich guli gole mkuwerere then club ya Newcastle eri mukuru gusa club ya banafe abahal site Everton gwede mu zero Everton goma zokwiranga tegugwa era sampa we kaga ne club ya Newcastle nago kugena kwiranga te gukomekerezebwa gowe na omulunja uliriza gula ko just da chikanga mne chitundu nabano kipa wa hal site MC ne jaduko kudam goal so nafa che tugendo kola katu mulemu Ruvanyuma lukumlamu Tujia kuda Neda chikezi dako Ezente katekeno Waline game geno kuyanga te dako Dembe Davis Agenda kuja watu seka maulile Walikusawe moho

0: M oba noti msambu msambu biri asatu munana hatano munya msambu msambu bibanda fabu abakwa gana tuwela zitayo osoburo kuyanga tofu ni biyo kwambala na kusanebio biyo gendo kuyanga tofu na elitaka biyo na bajia kuyanga tensonga bazitambuli zadala burunja
1: kalino kilabu ya Nottingham Forest bade tandikide mugia bade bagala kutuka nga bate neobusanja wiyo mubiri bagamba tujogedwe banga feba ni uli omwa kubafe uli ajoga ajoga fe rwachite tukula wintu ya kwero na koko mnundi guno babule seme kona libadde bi ilo msambu kwa kilabia Coven Trump ila nakuja mu danger zone ni badamu ni baku wanda gaza ationa ya gala kutekawa ugenza ugenza mkona Bobby Thomas abada ya gala kupeda ngabieza alira mugwangi ilatake wali mpiro guamanyi mugwangi ilatake kilabia Twambuzo Sport bali mkubi nkana ni kilabia Galatasaray so mpira guna guli mudachika satu musati so guli emu zero timu yanayi kilabia Twambuzo Sport yeri Muhammad Sara timu yoyo era mudachika nyaba dea tebie Mosara bakule mbede Twambuzo Sport ladha bakule mbede kilabia Galatasaray
0: lewa nai liji ya Ungereza ya manye sala wali mutandikuwa ya teba teba yuka ondoza angaliji ya katandika na ye uzuruaji ya techa alina mauli ya gamugia kuwa di
1: kalino ye salari ye yasirikireyo yasirikireyo kalino ye msami Mosara ya ina goals mukaga asiba actual ina goals itano msami ya musinga kawa ye Victor Osimhen ina goals mukaga mulije gwangeri eria take beranga bwetambula bwogende yo bwogenze kali na basambi basigalanga muli egaba londola ne bajja mu big league oyabaye na kupera Ronaldo ne Messi ne bajja mu big league still wasigala londolwa kali no league aba Messi bereyo ngabucha ndio gende kula wabaye azanye still nga dominating za muli lego nako especially buliwa bidanga bade ne performance yabade unbelievable so che chikula gobuzi obuzito bwa basambi abo bila bote betemula bagisa kukupira ngabade tenganya ba Coventry abade musambi Brandon Thomas Asare nimanyika pasi munaba 10 ne mbasaja batu banonya goli ya wesoka campaign yeno ne mpira bwenza bwenza mukona bwenza bwenza mukona Lodon abade agisa kukupira ngare tenganya bwenza bwenza mukona wale kona wale kona ya club ya Coventry kuye mutabu cyo radio budu kuri banonya gore yawe soka kitegeza nti era still nature win tebanda bakufuna win yona ye club ya Coventry bale te kona ku radio budu kuri radio mutabu cyo katulabe bagesa ko kupela ngabale tane bagureta ne kuzilingitana ne gudira club bamaze ne bakupata kene kuvao teke neguvao bazimu nebafuna aba kirabia kirabia Coventry zimu nefuna still kabaita msambu flak onyeka nanyika pass kunanya kwa msambu Lodon kirabia Coventry Lodon newangira nebaka angaza mbira bote wetambula mwale kupera nga mwale liza radio wudu radio mutia ulicho katulabe bai ya pass number 7 wadu msambu kirabia lenche kirabia Coventry nanyika pass mbaka bagode kwa msambu Bobby Thomas kilabia Coventry nebanyika pass number 11 katulabe bagesa kukupera nga baia wadu wano kapush lefu nagama msambi ndiba negudido msambi wadu wengu wale nyose lefu nagama kastamu mucha aina amaza nagamba bere golo kick Coventry wane ibafumba wano msambi asante nagamba keto nyeka kwa katu wagala golo wale yuna mwe tuino kupera nga shaking a net Frank Lampard newana Glasner Lampard newana Glasner bunda bunda bali kupera nga magezi kabesera buli mwaya gala kupa kwa chakungula mweno game another attack is launched by Coventry wani nyumusambi yelenchi yireo nebamu zibiki unumuliro yirencha musukumi musukumi so irenchi ya inaliko diyo guliba sente nyingi nga vamo liche kwanga ila deni waka yumusambi yelenchi vamo jamu kilabu jivaita North Zealand North Zealand yumusambi yelenchi nenga liche kwanga ila deni waka ulilucha yungiro kupera ngekula no kupera muka abana bala ikanti bajia gawanye nabana bala ikanti bajia gawanye wazize gawanye bede mwobe indara so katungiro kupeda nga tusavira wafuka nadala wafuka wafi tucha inabana abanji abache iwa mkwange ili ya Denmark msonga zendiba banji special nga wafako kwa ilikambi ya akademi tabagama kukature do tolaji yumusambi ya chasa mbio kupeda nga yega taku timu ya EGF yumusambi Elvis Tolaji ya sango sengo baha mza nebogere James atera mkasera mpawe kaga uja kule mangani magala isi mana ye ngekuba kuterio naba sanyabala labanji so you never know singaba sigala batambulira wavuka abo changu nyo napo kukukuba Uganda ni tunda kwa msami nga tunda sente zito wa umuzanyo kwa mpira nga sente zito bera nga mwengesa kukupera ngetambulio voli yao banyese mana mnis Asante Club ya Coventry Asante Twist and Turning Asante nukena mwengesa kukule kupa kwa itamat sales
2: Mbera mtu wajitali kwa radio mtu radio mtu wabuli jote namna na kumuza mdana ni jena mtana kumuza tano nyongiro kuboza kugo ina ajiri kumende kwa mkasera kano nyonga ntunango kula chama nyo okubera ngoli liza radio mtu club ya Nottingham Forest baina zero ne club ya Coventry na oba jaina zero nda chikaziri ata na mbili zaka ita kugemu enu na yenga tuwa genso kuja mkemiyo na kuluwalero anga club ya Nottingham Forest watu ya siso nino na bo siwe yobulunje nye chili yao era tuagenzo kuja mgemiona kuruwalilo anga utempira ngabatu do mfeche kumine ngabatu do mfeche kumine ababili anga utempira na jadiba kazanya kwa sofa baduwa ngude kuja su mpira kwa degumu ngabatu enze mpira jiba debili anga bakudu mpira gumu ngabatu ebye goals badenya ngabatu edwa mgozi zibadenya ngabaina points tano edango mwangu zobo mlunje ogumu ye game jiba simba ukuna ngabazanya mulije ya jina kuzumwe zari kumina bmwezo gumuenda omaha kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Aston Villa nibajukuba goals ali bili kwa munga goals bili za club ya Nottingham Forest yo msambioyo agwaita derapu ya batibila kukolo mudachi kera mwomu kaga kwa sano msambioyo agwaita ego jizasi nena batibila kukolo mudachi kera mwomu nana agemo yo nibaji wangu ya dela utevo bali wafunobu wangu zwa waso kia dea msuzo nene uwe songa anti watu ya mpira sato jibali wa sembio kuwira nga baza nye jaliji bali wakubidua kwa mpira gwali kumunga bad brains mpira jali yebili gema ili geba kwa ni club ya Liverpool aga goals bili kubili kwa sana amalili geba kwa ni club ya Spurs aga 0-0 then game mjibalu zingari club ya Leeds United yaba kakana kwa neba kuwa goal ya liemu kuwerele na yenga watu ya club ya Nottingham Forest ya nungatuza yoke mabiga season ya bili ya bili mwetanu abiri ya abiri mukaga oyezo gamanti entandi kwa yawe season yen yagalo kwefa nanyi zako ni ya season yagwa orenso nganti watu nolida MP rena elaje basu kukwira nga baza nya season yagwa baliba wangu deko game ya liemu moju kapote vobasi kana club ya Brentford inga bagula u season na mzumeza kuna msavu mwezo kumna numa kagwa biri ya abiri mwetan nibaju kwa ni goal zari satu kwemu theni mpire jada kao balu zinga kuklub ya West Ham yabakwa goal zari satu kumerele ni club ya Arsenal ya bakwa goza lisa tukuwelele ni bakula malili ni club ya Crystal Palace na inga season ya gendo kuwele nge ukume kilezi banga club wen gega mkwa gama timu wa gaita kunjego yego ezo buta diziwayo mchiminje choku ilio renso nganti kuchimeza bama nefechele choku ino mkaga ne points zari ya na mwenye ngemi pira asa tumo mnana jivazanya bangu lake mpia jari kuna gumu badu nge mpia jari kuna gumu baku mpia jari kuna mkaga batu wa goza lina mnana batu wa mgoza lia tano mwema kasera katu ka club wen ni bafuka wa chimpe nchoku ile baku wa kukumpia mpida ine jomudilingano omlundi oguso wa mgumu sizo niye ya guwa mwuju kwa omlundi oguwa soka club ya sendera ndiyeba kuwa wa nil basi nkana ni ukaso
1: finale ne Coventry finyo gole soka kampeni na mwuriche kwangi na Bungereza ye club ya Coventry bamaza ndiwa black nga deadlock finale mpremier league kampeni na mwuritimu ya tebi yoko mpremier league kampeni na mwuritimu ya tebi yoko Gane wadi Inter Milan but Kings of Comebacks wama so kupera nga wadi voli nga lao tolo matunezi again so guli bili bili kuroma wano kilabia Coventry ye timu ya badesi karidi nga tenda wakupera nga eteba ichenja ule chiro kubo batemye atema taking the lead mana unesi kupeta Jay Besova abayambia kupera nga mashaki nga net gumganda fauli disa radio mutio radio mutia buli joo kare nyo kilabi ya Coventry pide bakutani kidedala wa golo kipa kipa ulugusi mudete wa wade wadeka single offside negutina tinamu nabokumi nemu ba Joda Silva touches umpira gwade ko touches nga satu ya kipe mu Joda Silva sose controllinga then ndale kubade kuteka mpira mukatimba sebuli gore mukubwere Coventry eri munit mana munezi kweta Joda Silva ku score sheet for team Coventry gore yabwe esose muri chekwangira bungereza eyo munonde guno
2: omusam kubata Joda Silva emia gawinira ne job kuri ya zalibe na kusomezera bi mobile mwezi go kuno mwaka gwa 19 amojenda munana musajja azanya ngo muzibizi ku club ya Coventry ye team of Jose Omjose shot number 3 of Wamvu alimo futu zeta no inches zili musamba asambire kuma team za Genjalo tumojukanga azanya club ya Chelsea gwali mwaka gwa 2012 mpaka 2019 ati yabazanya game yone yali sako kubatibira golo mugeza kukwiranga bakula kula nyomu tino gwe bamga kubazike matimu za genja olo kwali club ya Charlton Athletic kusani club ya Bristol City then ba mtundi ya dako club weyo ya soka naza njira club ya Bristol City season ya biri kuna nabiri kuna muenda naba sambile mpia jari ya biri munane jariji na hata batibira golo then ba msaini ingila dala permanently gwali mwaka kwa biri kuna muenda mpaka biri ya biri mwesa duji ya sambile mpia jari kumi muetan jariji na batibira golo zali biri ya danga club weyo angawama soku kuranga msaini ingila dala permanently ya sambira season zari nyange mko season ajateka uke mbele osobo kugira kwa season ya bidia nguo bidia bidi mwebidi ya dabi kila mpia jala satu mkage jaligi na batibira goli ya liyemunge omo mgate ya basambira mpia jala chukumi ya na muena na batibira goli zari bidi jiafo kuwena ngate ye gata mtewe ku club ya Coventry erange ni ya season ya yokuna angazangira club wene ya soka ya liyabia mwe satu bidia bidi muena ya dabi kila mpia jala satu msambe jaligi na ata batibira goli then season ya yokuwele ya bidia bidi muena bidia bidi muetano ya dabi kila mpia jala satu mgumo then season ya yoku satu yomu kwa habari mpajiru waga mkuyamba kwa klabu eno ukuwe nangate basu mwuswane wa jamu lije kwa angiri ya mungereze yoku ntiko ufanyo kwa nangate season ya bili ya mwete no bili ya bili mkaka ya sanya game in game out ya labi kila mpila jari na mwebili na atabatebe na gol na yenga gol za atebe onako ulwalero atebe ya goli ya esose ya liji ku klabu ya Coventry uchanga abe gatako mweje mpila chukumi kuminetano jia klabu klamu eja liji ku klabu en ilanga atebe ya goli ya esoke dede la mjozi kwa klabu en uchanga abe gatako mbikupo yonda mweje mpira chukumi ya bili musambu jia klabu kilamo wamo mgatenga zanjira klabu eno ya musambioi gubaita Jay da Silva abatebe de gol esose Susan Yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambu muli jiguwa ngili ya mungereze yoku ntiko klabu ya Nottingham Forest bacha ina zero
1: kalene atewa de wakala kudabuli nga lead so Nottingham Forest yiri ya mdera po azirja mazo kupena kagena mitewa yali free dera puli ya mbira ka state aniko kupera nge gaya nga rani kupera nga ukira kulia mwiti ya maso maja mkomsambi ndoye kukira bino Nottingham Forest ndoye out wa ingiza mkomsambi Igo Jesus azemu kipocho msambi ndoye kulabichi ya geno kupera nga wayo ndoye na gamba mbundo msaja utewa mbuti ya banangi wali mkangi la jema ni game ujiwa wadosu ilo kupera muko goals nga zii kabuyisi game ya Dortmund ni club ya Stuttgart guli 0-0 na chikatanu musambu tuwa nama kupere wakatimba kenyenya tuwa gambe kumugangi la Italy club ya Roma na Inter guli bili bili nenga kilabu ya Roma ya kune mede mubili 0 so Inter Milan bafu sewa kawaida musonga zoku la comebacks siku ya guso seno campaign nga bakule mbiru wa mubili 0 game ono nebajive mabega nebagala no kuteka kulevo yo kwa ulemi pirejo ya kilabu ya Inter bufu deba kawaida ya kilabu ya Inter Milan mbira nga mbira sako kupera ngetambula kumukanda faulidi sa radio Dubai nako keba kubaka akasemba yako nuri nga mbira tebicha situka ya kilabu ya Inter jowa kube kilabu ya Udine stanu sato ya bakune mbira muko bili zero bakuba kilabu ya Napoli satu bili ya bakune mbira muko bili zero Napoli bamulumba na waka na bakune mbira bili zero narani kukupera nga adula bwamaliza bumukote satu eranga Lautaro Martinez ainegri jabera mu chifech tu fera mukada katufu ya msambi Lautaro echa chikole de banka ku Inter si campaign ya campaign si bili ziri musatu nokuda waguru omukuba zanya bali underrated kuba strikers Lautaro so mwana gema ina mu bless ina mu bless ya msambi Lautaro Martinez okuba ku mbangira Argentina bera mwetu betambula wano msambi Thomas wa club ya Coventry baga manafika kana kade kafe fe weekend nafutu wakala jupa muna akantu walio Galatasala yali mpera nga afira miguwa mkwangi datake Salabata ya kabe kubira bini na assist team so kuli 3-0
0: Tomzospo ina satu. Then club ya Galatasaray ina zero. Salah puse Salah. Abaina mgolo zibiri ne assist yemu. Yemo Sara. Benanga bigasa kokpera ngichamura saidi zeyo. Nenga Galatasaray iba misungo msambi Victor Osimhen. Ari injured mwano game tarim. Victor Osimhen chitegeza Salah ne Osimhen. Kati musonga zokuteba goals bali butola. Wana wana goals mukaga mukaga. Mbedanga wegeza kukupeda ngekwa saganyisi wa saidi seyo. Karini ukatulabi. Lafailo leao alimugalatasalai. Mjukirenti ya bade kukirabia Esmiran. Saliyo kugalatasalai. Eloi zane chechimu. Chivoko ziri mkupeda ngaziwa miro kamala. Wasaminga Lucas Torreira. Wasaminga yes Roberts. Wasaminga Sanchez. Davidson Sanchez yaliko kumukirabia Spurs. Na ya aliyeyo. Bako oyo so bali mukufira miguwa tuambuzo spe bali musatu zero muna atiro kupena kakushu ukoboli yao mugwangi ili atake kareno tuambuzo spo yosango msambi onana jalieyo actually campaign word onana yabaya mbako kwa ngule chikopo mubedeno ni mujirega wa mani wano na wali na yeri sebo campaign word yabaya mbako kwa ngule chikopo mugwangi ili area take ya wangu la reach neba wangu lechukwe pechiti wa taxi cup bakuwa kwenye spomu faino kari goes pili ku aim so at least bonana neba wandi kebi ya point bali mutimu ya tuwa mbuzo spo neba wangu lechukwe pecho kanino wanu waliwe kona waliwe kona ya klabi ya ya klabi ya Nottingham Forest Nottingham Forest ya tugenda bite ya tutiwa nangi singa timu ene tukupa timu ya Coventry eyazenge nunya bununya gole ya Yesu kama mpaka zino ilo msambi ya mwazo kupera ngasonga ya msambi mulilo lisonze litomere bagubi ene controlling iwa nebadamu nebafu nebaklabi ya cheke ndala nenyo kama banga nebudilo msambi abade msambi ni kawiriamuz bade chenkanya wedi wentawe kredi ya wadu kuhori munoz nanyika pasu number 7 cross eriwa bacha gesa kukupera nga baka angaza radio wudu kuhori radio mutabuli jo nebago njigebo ili wentabwe mwana mnezi munoz engwala ninyoka lefu nagamba aba Nottingham Forest mvema nguwansi nebadamu nebade tenkanya yunga tulabe Daniel Munoz nanyika pasi number 7 katulabe bau uye mweni swinga guiso buhisi lopati nechi wero chigenza mubanga nechiwero chigenza mubanga nenge bade in swinga close kirabu ya Nottingham Forest banu nyalepola sabade musambu kubaita Osmani Diamande ya badageza kukupera ngarete nkanya kare nukuchi alimu zero timu inagolimu ya Coventry bakule mbede kirabu ya Nottingham Forest mbede angamigeza kukupera ngetambu loboli yao katulabe Lasina tebinaba mutambulira bulungi oboli yao okusinzira kuntambulira yali mutambulira mu kirabu ya Crystal Palace Lasina banga yoku Palace no ukopokopo wali uli masaa wanawe wadhi ndo gira gira batinga bakulisa obumu bakulita nabo FA Cup bamu wangula nibagata koko community shield so of course ne conference league so laba ntikirabu ya Palace lichimiche wako langachi bali spot on neno kilabu ya Nottingham Forest bigira nevitabu kamu kovoli yao gemi jibasa mbio kuzanya baku de kilabu ya Stone Villa gozi za wadebili ku emu bali wako za malidi ya bili ya mabega so badeba ina mixed results tuzita mixed results ngaziri yao results za kukata wanunawali wangendo kupena nga wote gereza kumiganda wafaulili za radio wujo radio yo mutiwa buli jo mwanga wali mwanga ila bungereza game ya Man United Arsenal mulijia bo yaba chala mwucha kwa video 0-0 nenga mwagenda kupepa ase nevira timu ya Man United ne ya Man United gama neda banyabo na fenu weekend tuliganye faulu zinga goal stand kuchewus tutugenda kukiriza kulu zinga kwa Arsenal yaba chala kari wanugule kwa club ya Nottingham wa Coventry mwana mwanisi kwa ita Carl Lushworth akoze assist
1: agu penu gweto rola basambi bonna denu msambi jeuda super tache soke bade controllinga eyoku biri wade kuteka mpira guno mukatimba kale none manu ya bachala no ine ga kali nafika tebasen babone bone bonna
3: tuga kubona abona paka paka
1: yabasen abasajja bakubidwa nabakazi manu ye batebye so bagala kuwa bonyabo nya side ne side mbera ngabwe tambula oboli ya osomani yu yekulembe daseni ya bachale mu zero
0: kuredi ya budu kuhuli
1: basi na kawunga zingakala wikakakala bono ni kila badnago kama la ngakakala kono ni ka left right basi na ugu kakala mwasanja kayo none seda ni mbachala na wole kuwa ni mwagado kwati oboli yao katulabe katulabe wakasuka baka sikompira msambi ticho una kilabu ya Coventry na mwenye kapasi mpula mpula kununya kwa msambi asante kilabu ya Coventry na avuga na nebamu yola lefu na gamba that is man's game mpira kwa basaja sigu wabana sambendi mekulele katulabe baka sako kupena kabare tenkanya Igo Jesus nanyika mpula mpula neguda makati kati pasi number 7 baya cross ne kaba kirabu ya Coventry ne bawuba ne gena kwenza mu gloves eza gole pa Carl Lushworth
2: embera bwetu exali credit with you radio muntu wa ulijo club ya Nottingham Forest bakulembe dua ne goal eliye mu kubwerere da chikazi nkaga musambu eza kaita ku game eno ne nga nyogero kuboza kugwenda aje ku media credit with you ne uga ntuna ngo kola chama nyo omukulu gubaita nicho kuboza kunyo antegeza anti ali wali ku sports center butenga wabali kupera nga to uliriza na bonabo olina wotu waboza kunyo wabali kupera nga tenga uje kumira kwa mkulu kubaita javira mulusana anayo kuboza kwenye wabali kubena ngate we kumira kwa radio budu radio montu wawulijo tuwa genzo kuja mkebio na kulu wale runga club ya Nottingham Forest ya na watu ni mpire tan jodiba sembi ukubina ngaba zanyambi kupo yonda baba deba kuidua ke mpira jiba debili ngaba duenzi mpira jiba debili ngaba wangude kwa mpira kubwa degumo basi nkanyi club ya Coventry nga yo watu ni mpire tanu jiba de sembi ukubina ngaba zanyambi kupo yonda baba deba kuidua ke mpira jiba debili basi nkana club ya Aston Villa bambi neba kwa goza lisa tukemo basi nkana Brighton neba kwa goza litano kuwerele club ya Manchester City yaba kwa gule limu kuwerele basi nkani club ya Hull City aneo neba kakana kwa neba kwa gule limu kuwerele kwa sani club ya Portsmouth Ugly aneo ya basi nkana I mean game yo yoba ajuangula basi nkana club ya Portsmouth neba jikakana kwa neba jikwa goza linya kubiri na yenga matins kanogo mbili ya mipire tano jwari wa sembi ukuranga besi nkana mbikupo vyona club ya Nottingham Forest ebade wa wangu deke mpira juba de satu atenga club ya Coventry badu wangu deke mpira juba de bili katunenze tuwabe ogona kuru wale do gugenda kubena nga gugwa kutiane nga mkasera kano yo club ya Nottingham Forest bacha kule mbedua ne goal elie mkuguerere
1: beda pete mtambla mwa wale kubena nga muliza radio wudu radio yomutuwa wudijo bageza kubena nga wale tenka nyaba club ya Nottingham Forest katulabe banyize pola mpola bageza kubena nga wano nyale pola wanawaga mamutule kete uti na mamutule kena fetu wangule koko tuwangule koko ya kilabu ya Coventry bagi sako kupena ngaba ya Nottingham Forest Igo Jesus dispossessed nebadamu neba controlling msambi Shiraga kilabu ya Nottingham Forest Shiraga nanyika pasi mnaba msambu katulabu msambi jeuda suba na kupate kene kufao te wali kubudu wakono na kukupa kinga o tebuli uobo basi mwini bale inga pasi mnamba 7 cross iliwa tuwe mpira kuhise buhisi nekuda mnamba 2 kakati misinde kilabu ya Coventry wakutade kechi kila wade msambi hirenchi nanonya wakumati kwa demuamfu mwana mwini stichu wana tegumutu useko ila kukwensi wa goalkeeper kubaita Matt Sales na kutandika pola mpola makatikati ready mudu kuli msambi Muriro da Silva wa Muriro da Santos Muriro nanyika pasi number 11 bagode kwa msambi Williams na kwa soko msambi Moka ni Kips White Nico Williams na njika pass number 11 bade tenkanya wana wadu kutani nga bade msambi ya mudera up ni bade ita cross ni bade nunji nyo pina ndo gena kukensi mgloves eza gulo kipa kutia ulungi nyo mana mninsi Akal Lushworth ya kwezi assist Akal Lushworth ya kwezi assist ya gulo kipa yo baba likubia mpira nga mwavu kabugenda kukensi mgloves na kugenda bugenzi kuchigere echo musambu kwa kilabia Coventry mana mwenzi Jada Sova yatado mpira kwa mritola. Another attack is launched, another attack is launched mwana mwenzi Tichewana na alieta cut back. Oh, mpira kwa degu iso kwa demunji.
2: My God,
1: wabuze wagumikiriza Munoz Nottingham Forest nanyika pass makatikati bagode kumsangu kwa James Makati bade tiankanya nkatulabe kigenda kupera nga kitambula kitenda chike chenda radio mtu kwa radio mtu wabuli jo ni mwongi kupera nga baka angaza mpola mpola mana mwenezi Greater Nico Williams nanyika waline doti mwini mazene teba bakule mbede street gati gole mkuwelele na chikansamfu mkwangi lija German gole zeleti ni mazene ja wanaolo pase bade ya ulu za mkisenge chona bagwede kwa msamiri ya mderap mderap liyam hali ya mderap pila kubendo kena kugenzi weru pila kubendo kena kugenzi weru msamiri ya mderap agukwese agukwese msamiri ya mderap kalini banda trust odis kasingo kapeka wangu de kawangu de enough time wibade over ya timu jivaita Makabi Peter Tikiba ne Apollo Jerusalemi sogogwa amase dokpeda nga kukwacha ordinary game eliyemu by the way ordinary ya figure ya wangu de se yali ro team ejise badem ebadde over ya Odense ne kirabya Midtjylland gwe demo emugoza mugolemo dokwa de kone over ya Dortmund yali bikati nzo kupeda nsibu zibu then VIP ya Charlie Valid VIP ya pia sembe kwangula kukosa gulo yegule ya fudemu game emu. So yali dokubadeko over ya Sparta Rotterdam ne Herenveen gumunya bina yamaze dokpera ngekwata tuna ku over ya Maccabi Haifa ne Ironi Tiberias kuchusemwe mu so tubula ko game zenda labiri tubagambe ka katamula ka just game mwi yakatuze one game bado over ya Everton ne Ipswich so mpira ko gode mu 0 Everton ayo leseza mu komuna 4 bwamanyi ne mpira mirale gibadde ke 3 jukute over ya Borussia Mönchengladbach ne Mainz then over ya Hamburg SV ne Cologne mugumuka kaga bitano over ya Cracovia ne Katowice gumuka kaga lusampo ejo najo najikute bitubade twaji tumye so mpira gumuka kuganya kati njatu ina ordinary ya perim odi 10 mtwali leta 10 kumitwali bile leta 2 VIP ya pencherim odi 5 kumtwali leta 5 kumitwali bile leta 10 ne single ya pencherim odi 2.2 single muna 15 mwale gwangu deke na 14 obo chaji zanyisa actually muna 15 mwale gwangu deke na 11 atena week singe ganye mulu nakulumuloka bali wa kusatu yesiga dezo na kutua sente yesingo kubera mpira gumu nenga kuli mu odi tuno kudda waguru kali no betinga nabwe gendereza naba yakado pira wa faluna ko lencha banga ka ordinary cafe we kali kali mu odi 10 kumtwali kaleta 10 kumtwali 2 kaleta 2 VIP ya pencheri mu odi 5 kumtwali leta 8 kumtwali 2 leta 10 ne singo ya pencheri mu odi 2.2 mtuali lete wili bide kumituali wili lete na nya so jakupa kasi muka paka trust odds haka 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu satu mutanu shenda unya 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu satu mutanu shenda unya trust odds 0709 67 35 94 mbele yungide kupera ngetambula madidadi sana bagi sako kupera ngabale tenkanya pasi mnaba kumine mwa msambi neko Williams nanyika pasi kununyo kwa msambi ya mdera hapu nekudide msambi nekukera kukenzi bwero Coventry ni mguwa la wala wali kilabia Celta de Vigo kune mbede Racing Santander 7-0 Celta de Vigo 7-0 igamba pekati feno omuntu Santander yakabako wansi bamuli mu 3-0 nenga nentandi kwa ibadde CMB nye chiri yao Santander Coventry bamulumba Munoz Kirabia Nottingham Forest ne banyika pass ne gwenda kugenzi mu number 7 kredi yobudu koli kali no babu abizwa club ya Manchester United ebivulu bikyagenda maso n'okubeera nga biyisibwa mu nsondezenyu mu nsondeze enjawulo
2: gasagambiza
1: ekisinza okubaweereza essanyu nga bagamba nti ttiimu ya Arsenal yabasekeredde nnyo Kamala mu midweek ba tebo ba teba mwe biri
2: ne basoka no soka yo
1: asene yote tebya mu wadde karina bagizi wa United yo kunya mu mabao mu masundiro ge byo kunya babinywa ku speed ya chikacha waguru nyo
2: atenga bawelekeza zako de bigambo
1: bote bafude babazanya dio babakurie boba gamba it's okay baba kasaja kakubibaka wani badi yansi yona
3: kendi yawe yawe dead dati wakala kumanyo
1: teba chafugi kawagisi wa United
3: ilabu ugena no ita kuprezido waba subuzi wanu
1: haenza kwa nisati ya jijia mumu mpe wenu manyeta tati ya rose
3: ya mwiseka nita prezido na gamba wampasabo
1: techimu gana na kujia musati mkawo kano kati ya ulile bugumo ulile bugumo kama ala bananga kasaja kakoze clearance ya msambi Bobby Thomas ene bade kolo mchelevu saja bali fit ho Bobby Thomas kino chokoze baba singa mfuno wangu zori jukiruanga oh my goodness ho akasaja kasenyo mpira nga kugena mkatimba ke kasambi ka Bobby Thomas ezi mkoze saves zogendo kusingo kulaba kampeni eno save nga siya goalkeeper akasaja kasikambu do mpira nga kugena mkatimba mkolo kolo kani ni mbira wetiwe tembula guchari ya mzilo Coventry ya ina baga matugenda kupera nga tugu wala mbira ya umparu la waruzi Coventry singefuna winde nunga ijifuni de kusewu cha Nottingham Forest ebera statement ya man ila Lampard tuwa tuja gena international break nga kustreet sumu kwangi la Bungereza atambula akaga atambula akazi wabugazi yibana flanka Lampard bera wote metambula temwera wira wanda ngeche wali yoja Twitter Madrid Dabe ATM ne Real Madrid Madrid Dabe ya ncha wano krosi ne kabye yibamala ne bakontroling mpili rane kufao kufao atemu La Liga wali uge mkusawa nya Barcelona ne Sevilla kusawa nya ize chile chuna kuruwa lilo abate binapako saidi seyo ninga wanda ngeche wanda vibe edu abana baudu ngaba wera nkolokoto hey baga matika wakole chita kole kanga kumba sasa wechigendo okusoko okula mikako so okwe wera nagea baa saja ngaba tuziza mwa amanyi
3: hey rana ange ngambo why
2: ogumide kubo
3: ngumide kubo
1: ne chando za tuja kwa tuchane ukakada ako ako kula mkuuza kufuna wiku
3: hey kwa kubasambi wajia kubaho
2: watu wasemba yotu
3: kula network of stage change ani zizo kilanga network of stage change
2: tuwa ya gana doku kufuna team manager yo gomba na yo kuluno
1: watu sindika mangumu Dabe
3: hey Dabe mwani minokula analysis ngaruwe no mlango
2: kati wala kukubasambi wagundi bagomba
3: ate bonga balabika
2: ngolewa ngolugo tulako bot
3: ngaba ntu bali mu bus twabale mu bire wa guru ngaseka buza yendo za sigalo ne chesu bo bali mtabde mu chesu
1: seka buza yitalira kutachira yenyo ko
3: nembe bali mu muzanyo gwo mupira naza seka buza mu game ya ndifunye mu red card kwa bifala bikalini yali lenient okusala okuva kwafi okuda kwafi
1: wale na mulawo nga atambula vimbo kamala
3: hey ya ingila koko ne mchisawi na kwa tako kipa namu ya kujuru okumuto obusi obudu vato kizi wa kuingila mchisawi vato kizi wa so ilando za tuachiga mako ni restaurant munga ama mnaye paka lo msajia mgene mfaino mwa msajia wali
1: msajia ateni already yafuna da ready card
3: hey yafuna da ready card kato msajia anzo mwa ready card yendala atena mteka kwa nechikoligo cha mipira anga jingi
1: wanga jokile tuwa toa kida kwa kono mkulu oli kono mkulu gotero kubira na ira ngulaba nti ainamu ko
3: gundi chairman wa mkok
1: yes nga ulaba nti amuina kukoka bamuina kukoka akamwe mulugu nyako so chitake zanti mistake ndala yunayina janiso kudamokola
3: ateno nga suguwa demu waka gunugu kabulu oboli yawe bangali na masaza
1: yep
3: so ndoza ejwayino kwira ngatiba chitereza mukuba nagoma ngabana jeno munangi ayinzo kujja ne capricho gwe nokulaba ngatani sokube ngome ku mulyango ateno abagendo okujja nadde okwasaganya ensonge endo za bakina kujja ko sewira Saddam ngano na yesi mwangu sewira Saddam so Katwide kwa benenga wanabudo na kurencha waliku sponsor na chitofu Justin Mtuwa Gokane mituwa leviri tuwa bitani katwino biko mekeza tuwa bitani katwino bitambuza kari no muje musomlo kupiranga temu wawavuka wano support na eyamanyi enyo kuanga support yo jogendo kupiranga ate utekao yegendo kupiranga ate wamagwe wawomu digido mugemu jetugendo kupiranga ate tugendila mudala uruna kurencha game tegenda kupira nyangu nyo nakamu na kedagala kubanga obuli yao mutimo guli mukampu yes as a eliabudu guli waguru nyo ni dala mumberanga wegeza kupiranga ate itambula ilana kutogeza kudanti unaku walero na umuami okuvako wali ebukoma nsimbi ye mwami chuewa umuami chuewa bachuwa nuba balangira irando za mulangira chiwewa abavubuka achadde kuko mu camp naba wakumpyo msimbi milioni zinga 2.2 za sobodo peranga ate abaweri dedala obulungi enyo somwa bichuwa obale nyo bali dedala ate anjaga kutegeza ko konti abagambi enti singa olunako olwencha chimisa za elia budu weitam chitone nyo chajyo kubiranga atawa wa jie mitwaru kumi chitone nyo buliomundo sinti mitwaru kumi wabla buliomu ajia kubiranga atamu we mitwaru kumi plus so ye mwami chwe woyo okuwa kuwa li mkoma simbi mnabudu avudeyo okulaba angate havavubuka ayongiro kubanga atawa wa mudigido mumbera okuingina mgemi unako urencha wa magwe na ngensonga zona hazita ambulida dabulu unji nyonyi nidara agowe na umununja ulizita atia nemusa Veronica anjago kutegeza kuko nti mukampu abavubuka abalabye kuko na Dakula Stizowe irane na abagamba antikwezo sente mwami chuoja gendo kupiranga ate abawa yengo mtu ajia kubanga yungira kwa emitwaru jijia kupira etan aso chitegeza nsingaba na agenda neba itano neba agenda msemi finals buli mtu ajia kusoka de wakane emitwaru kumi netan ejo buli wu atenga tekulia allowance waruna kuwa timu ezo zawe nga abantu azibasobola okwiranga te bawadde so musawo Veronica webale nyo balide dala adeno mwami chiwewa nayo webale nyo balide dala nabala abanji mujje nakulencha game nga tena sandi wa vubu kabo oyongira okwiranga te obaisamu omudigido oyongira okwiranga te obaisamu dala obatira mukudala ekigambo kyo kubanga ekigambo kyo nusobola okwiranga to yogera mu butufu kijja kubera kya manyi nyo nyinyi dala agowe na omulunja uliriza iyo muntu wabulijjo radio obodo banafe abali ekalangala anjago kutegeza kukontwalo October Festival wali ekalangala na edition yomundo gwokuna kumgoma Sand Beach ilangu kufangi na kuzomezi kuna mkaga paka ngina kuzomezi kuna mnana umwezi ogwe kumi ogwe gujia toswa chuzenbeki hewe mwanje bakomedian zibo na ukuli maurana nerein adhini ugea kusuna ben na sharp ema chijambia ingina jamiru na Ricky Mickey wamune blessed band bagena kupiranga atibabiyo dala bulungi era tugamanti jangu tue fish atenga butukuba erizi kali no toswa boat cruise erango kuingira buli lunaku kwa Justin Us kwa mtwaru guka atebu ya mtwaru makumi ya bilimu etanu adene mtwaru makumi atan milioni emu ne milioni emu ne chitundu ebisulo ebiyo kusuramu bia mulembe webili asakone tenseze kusuramu elanzo za mulembe weziri kali no kubukinga ugena kubangu kuwa kusimu noti msambu tano msambu emu munana muenda munana muenda munana noti msambu tano msambu emu munana muenda munana muenda munana oba noti msambu nyia muenda 00 msambu sato nyia abavye Kampala intambla ya mitwaru mkaga ata abavye Masaka intambla ya nusu mtwaru banafa wabi forward abatademu ensimbi banwa kutusiza emu motoka ukuvai Japan atene radio budu radio mtwaru ujua natuja guzemi ya kaja fama kumi ya abidimu etan tugamantu wa magwe diangosu luku ya natoto inga kumji Twitter October Festival wali ekalangala kubuguma Sand Beach banafa wabu guma pa msafaruiz bibagenzo masu nukwela ngate abata bate setese na dara ente katekenu yu kwela ngate tuina October Festival
4: kalenda msami mwagani gibzuwa itayina wakanze kata kutukimu yutundu bibiri wakumanti friki kijewa wangu datira tima juko sisa bulunchi abakira bia Nottingham Forest Coventry amunyeze za amunga tugenda kwela ngatufano umutu walai tewali nsonga za kutuma nyira manyira bale samu kwa msambi sangari no msambi neiz wa Nottingham Forest sangari no msambi neiz kawafuwa kula banchi at least baso ulo kupeda nga bale voli nga game wa Nottingham Forest but club ya Coventry ya gama nafe nida sebo kuruno nafe tulino kupeda nga tujua na agu mtu mdi okimutu uli ya mwamu sera nafe tuliba kuwena beda nga bege sako kupeda nga tamu msambi neiz nanyika kilabu ya Coventry Basajja batubuta de bagenze buga tabambi. Bambi bambi bavuga se emwemu. So goli mukwemu bambi bavuga so musambi go Jesus. Era musambi mu back. Gobaita yilenchi. Arabikanga claiming nati bamusukumye muko. Yilenchi. Arabikanga complaining nati bamusindise muko. Lampa dinagamba zempuli dange nsenso bedde karine wawanyise mkoro pass irenchi neda sebo unafuye unafuye yemusami kerebu irenchi kerebu irenchi asinzi pse yeka yeka sumusambi igwe Jesus igwe Jesus na yabula. Irencho usinzi pisewe kama sajia watu so mpira bulikole mkwemu Nottingham Forest mamazo kupeda ngabali voringa ngabaita musambi gubaita Igo Jesus off the bench Alex Kwashit
2: omusambi gubaita Igo Jesus emia gabiri mwezano ya zalime na kuzomezi gabiri mwezano mwezo gokubilio mwaka gwabiri gumo amusajia mnaso kangali ya Brazil azanyango mteli kuklabu ya Nottingham Forest na wankubadenti golo ye egenze muko wanova anayenga kuklabu ya Nottingham Forest yetu mjo shat namba kuminemu wanvalimu fote zili tau na inche zili kuminemu azanyide kuma teams against olo tumunju kanga azimila klabu ya Botafogo gwali mwaka gwabiri abiri mwena mpaka abiri abiri mwetano jiasambi bile mpeja ya satu msambi jalij naba tibira go zari mwende hanga klabo ya basambira Susan zari bidi ngemu kwa Susan jateka oke mbeda yari ya bidi ya bidi mwena yari ya bidi krampia jari ya bidi mwebidi jalij naba tibira go zari tanu ngamu mgati ya basambira mpeja ya tanu mwenda naba tibira go zari kumina msambu jiafo kumena ngate yega taute kwa klabo ya Nottingham Forest eno ya Susan ya yoku inga zari na klabo ene ya soka yari ya bidi ya metano bidi ya bidi mkaga yari ya bidi krampia jari ya satu msambi jalij naba tibira go zari mkaga then go zari ante yonako lwalero ajja kwa singebera enabere bali dua ajja kubera ngate byogoliye eyo kubiri mweje mpire tane jalij joya club kramo season yan eraja kubera ngate byogoliye eyo munana yali jepangira mungereza yo kuntiko mutanga yete yegata club ya Nottingham Forest mweje mpire na mwebiri jalij joya club kramo ku club ene eraja kubera ngate byogoliye 18 mu bikopo byona mutanga yegata club eno mweje mpire tane mu munana joya club kramo ewa mu mugate na yenga gold soko kwira ngateba season yan jukiranti ya jiteba club ya Aston Villa baku wa Aston Villa ne goal zari biri kwem edanga goal eyokubiri ya club ya Nottingham Forest ya jiba tebele ya jamudachi kango hudebu wedeyo ya jamudachi ka chinana muomu nana ya msambioyo gubaita Igo Jesus club ya Nottingham Forest abatebe de goal chenka goal etidua
4: kari mbalu mbizo msambi Igo Jesus okulinye chigere echo msambi irenchi bagambi yes I'm stepping zekwe chigere irenchi nagwa wansi irenchi yes wamulinye kuchigere nagwa wansi yes kari nukolo interestani zera msaja watu wagenze wansinga sinzi tukabu sinzi tusi ye msambi kwete irenchi beda wete wetambla kuyo mtuabu jowredi yobodo golo mfu fawo Igo Jesus asose kulinye mtuabu gere atenga mzanyo kumpira techikiri zivwa bila wetu wetambula mwole kupira nga mwole disa anytime zoli kiri chenda labate chechikendo kupira nga chidako wali game ya Dortmund ne club ya Stuttgart 1-0 Dortmund ya ina so game elimu kadiz nobody badi wunji nenga kulia mu zero Dortmund bali mulidi bali kwawe wali club ya manu ya yaba chala ekutase ni abachala ekyamunywezeze mu zero simani abachala nafu nyonyonyo kwa sene abachala ne mani abachala ni mpera nge kushima gato akala tukpase no wegate kuba babo bibali ndi kudolu nako lwaliro chokoko mpira kulina ku emirates engadi chiri ntiyase ne yaba yaba mibadde kwawe kati asene abachala yeza nyide ku emirates mani uje yagalo muchima mani yabakazi ngabakati batano yagala kupera nge kubase no bagala kupera nga wakupa aseno aseno wakula wuna wini ni wadako nukola amaliri manu ya wade kudeo na wini manu ya wade kudeo na defeat si bili pili ya bili juna manu nga wakupa nkube dero mpiro manu ya chakukule mbede mu zero mwagede mukaga kutuge nda ku odds ababitengabu ya wade ya isengese aseno ya wade mugumu 1.18 like 1.18 bumulu kumulu nana mani unge limitolo jabade kumi na kumu kumpi alimu kuchimayo ayagala kuchimayo kari nasi nivagala kaba mbami ni mubachalo na kwa luhuzi kebatio chokati na negulo timu ya weya under 21 ya koze 0-0 under 21 ya koze 0-0 mpremier league 2 so laba nti timu asen no weekend bulichimu cho nacho nachiri upside down panyize Eagle Jesus kilabia Nottingham Forest mwange demu kaga mweze chenda 6 minutes of added time Coventry chakule mbede mu 0 Coventry bagamba twagala genda mu international break nga tuina win yo Coventry bagala kulumba international break nga win yali mu chikapu bote bagala kumanya bidala bina jalupa nyuma Lampard yabaja kufuna kubuwelero bera bote wetambula bako de kumsambi sangare kilabia Nottingham Forest sangare nanyika pasi mnaba 11 msambi shiraga nanyika pasi mnaba 10 nemo bale chenkanya mwana mwini snaiz shiraga narita ini swinga close wale kupagule sene kukira kukenzi beru
2: mbira watu wetisali kredi wudu radio mwanto wawulijo club ya Coventry baina gwal enyem club ya Nottingham Forest abacha ina zero na inga noda nkulenta wali mpira minji ya jigendo kukira nga jiza nyo kufaku mulije za zencha ulonga mulije wangri ya mgrazi yoko ntiko saas gina kubira kumi yo club ya Bournemouth bagina kubira monsike ne club ya Liverpool hatenga club ya Leeds United bagina zanya club ya Crystal Palace club ya Manchester City bagina ya club ya Sunderland ya tenga sawa zija kubira 12 ne chitundu yo club ya Manchester United abaja kubira musiki ne club ya Flam then mulije gwangiria Germany yo club ya Bayer Leverkusen abaja zanya club ya Arabia Leipzig sa zija kubira 10 ne chitundu atesa 12 ne chitundu yo club ya Schalke 04 abaja zanya club ya Wolfsburg tenga club ya Paderborn sa zija kubira 2 ne chitundu abaja kubira ngababinka na Butere ne club ya Hoffenheim atenga mulije gwangiria Spain yo konti kona kolencha mipira jija tan kasa wazija kubeira muenda yo club ya Jitafe baja zanya club ya Malaga tenga sawa 10 name neda chika 15 yo club ya Atletico Madrid baja kubeira musike ni club ya Real Madrid ya tenga sawa MNH Tundu Deportivo Akoluna baja kubeira ngabazanya club ya Rio Betis tenga yo club ya Villarreal baja zanya club ya Levante tenga sawa nyia eze chochona kulencha yo club ya Valencia baja kubeira musike ni club ya Real Sociedad tulabe ensonga zijo kubeira ngazitambula side yo nenga wano club ya Coventry bacha kwa atide basajja watu era bacha kule mbede ne goal ADM kubwerere
4: mbeda pocho wetambula mwari kwenye nga muli lisa uredi yobuto baze mwani ba possessing katulawe club ya Nottingham Forest bakoze mkolumba ne bagusula wano apie mkolu eyo waluo kolala Nottingham Forest yabadairu sinze possession nga bali mkubera nga bajitwa la mbili mbili wabadoko kuyoro omuntu bera nga bagesa ko kubera ngitambula oboli yao katulabe achi wono wadoka kayogano bera nga bagitambula wanawali wali wali asini yabachale gas at least baga mbali rugenda kubera nga tukuwa manyu hata wagizwa manyu batusekere demba saja nemba chala sumpira kukuli ya mwemu asene yaba chale kasa muda chika ya chanda mwenyia so kukuli ya mwemu ni club ya Manchester United 1-1 wana club ya Nottingham Forest waini da chike mwyo ka ukubaku chiba inso kupera nga weko lida mweno game club ya Coventry waga maneda sebo neda chike ni mutu solo juku makatukumi da chika chanda mutan why not neno solo kupera nga tuju kuma era cross in ese saja ni wakupateke ni wakujao saja buli buli very very solid ulunaku uwarilo ye club ya Coventry bagesa kukupeda ngaba ya wano club ya wali baina kubato mida kunde wansina alamba ala ni aja kubawo mpola mpola ni ukena kukensi mnaba msampu wali Dortmund game ya wejitu sisa wakupia mziro nga wakupaki club ya Stuttgart wakupangina German banyeze mnaba 11 shiraga kilabia Nottingham Forest shiraga na kugeresa kumsambi umlilo nanyika pasi mpola mpola jaya na kuhuwa nebuku jawera bagala wini mubulimbera sekunde wala kumi nebadamu nebalu nchinga muliro naleta cross nebade puwa nekugenda bukenzi mkona nekugenda bukenzi mkona timu yepunye kona yekira boye ya Nottingham Forest bagamba afadhali draw afadhali draw nenga tukirisa kupera nga tusuwa zibwa matse uziwuna atuse gulik panese kupera nga bako bia watanya wanu na wali ya matse uzi golek pakira biya Nottingham Forest kati base kuongera kupera ngabo weza numbers mu boxi ngabo weza numbers mu boxi yekirabo ya Nottingham Forest ekona related wa golek pata kumisize umisinzi na kwata kumuntu na gamba banange nga sibyangu bagala kumutwala left na gamba mugumpe so Coventry Jade Silva yatibe goal ngafuna assist yokuva kwa goalkeeper mwana mlezi kweta Carl Lushworth so Coventry tebakumye kufuna goli ya wesose campaign yeno mliche kwangira Bungereza wabula bafunye ne win yawe wesose campaign yeno still mliche kwangira Bungereza ebadde hard fought to win ngabali kwawe kuchisawe echa Nottingham Forest jeba wangu lide goli badde mukubwelere Jeuda Silva ye mzira wulu naku kukirabu ya Coventry
0: ya mtu wenda badde na yegulo ni mugamba na ema ana akapira anga kalabika anga akatagenda kubaka angu waka Coventry nge ya galubu sato so katulinde tulabe nenga Coventry mazo kupira anga tegena na ubu sato muliji yegu wangi ya Bungereze yoku ntiko ila mkugenda na ubu sato elese ya matimu zingaga Spurs agata ndaba kubira ngatega wangula yo wadaka pira kuna oboli ya mpola mpola timu eno ejja kubira ngate wangula kubanga kati Coventry okufuna point sesatu Fulham ina point em unako olwencha singa Fulham kuba timu ya Man United ejja kubira ngate edda waglu ne point sinya ekitegeza nti walo possibility eyokuva mu weekend nga club yato na Motspur ye kwebedde wansi china sinzira bamu kubye gozi mmeka in fact chigina kusinzira ku team ya Fulham bujabu egendo kupiranga te performinga and the club ya Man United na dala oluna ku lwencha so club ya tola Mospa ya kubidwa 3-2 Arsenal bamu kute 3-0 Everton kubye gole mkubwerere ne Ipswich nga funye mwe chivumba then Newcastle bakubye gozi badde 2 kwemunga bakuba team ya Hull Coventry baluzi bawangu degole bade mukubwerere wini yawe sokedde dala na damu season yeno na kulencha twa government Bournemouth ne club ya Liverpool Leeds ne club ya Crystal Palace Manchester ne club ya Sunderland Fulham ne club ya Man United mulige egwangi ya Bungereza eyo kuntiko then mugwangi ya Bufaransa wali kusatu na chikama 15 mpira minji Angers Troyes Le Mans Lorient Lyon Rennes Toulouse ne Le Havre ate game ya wedde Paris ya kubiti ma Strasbourg zibade goals 2 kwem mugwanga ile German Mainz and ne club ya Borussia Mönchengladbach gwede goals nya ku 3 nga timu ya Mainz ye kuba Frankfurt ne Freiburg gwede 2-2 Hamburg ne club ya FC Cologne gwede 2-1 Werder Bremen ne club ya Augsburg gwede 3-2 then ne club ya nga Werder Bremen ye wangula then ne club ya Dortmund ye kutusiza goli mkubwerere Bologna bako zame ne club ya Torino gwede goli ya wade MQM then ne club ya Cagliari and ne club ya Udinese gwede goli ya wade mkubwerere nga club ya Udinese bamusabula then ne club ya Roma bako zame ne club ya Inter gwede 2-2 ate club ya Lazio ane Venezia bagenda kuja kusawa 3 neda chika makumi anamutani mugwangi ya Budach timu ya Aduden Hag ne club ya Campbell gwede goli ya bademu kwem then timu ya Renven bacha kule mbede club ya Sparta Rotterdam gozi nya kuwerere club ya Ajax ne club ya Kijouza gucha li 0-0 tachika ngama kumi ya bimu msambu then mugwanga ya Spain kusawa nya Ezechiro ye club ya Sevilla ane club ya Barcelona Real na Celta Vigo ne club ya Racing Santander gode 5-0 anga club ya Celta Vigo ye wangula then team ya Bilbao ne club ya Alaves gode 0-0 ate club ya Vallecano ane club ya Osasuna na gogo de goli ya bade MQM so ajemipira ejo ejimu kweje jisodo kupira ngate ajizanyidwa urunaku urualero nako urwencha esawa zigenda kupira muenda yegema wakatuwa timi ya sazeri abu dunesa za elia gomba urunaku urwencha waliko sports arena so jango vileo ngo mjulis inga wichimuchi genda masu no kupira ngate chitambula budu ungesamba timi ya za elia gomba so yegema yoku dinga nguwasu kagwagwa 3-0 nga gomba yekuba timi ya za elia abudu urunaku urualero abana fabo abana fabo ababu tambala bajemu busuju ugwasu kwa busuju ya guangule mu zero then ugo kudinga na busuju bamu kubie mu zero unu aggregate ni gugwa mu bivagenze mu penalties negugwa nyako sato negugwa nyako bili bana fababu tambala nga paitam na damu game nga bisodo kwele angate tamdeso tambala the first ever semifinals jiva sodo kwele angate batu seka kaungesi

0: What about Radio Mudelo? Waje ahu.
1: Baba yetuweza mwanyi.
0: Nao kuje kumira ku.
1: Enda tulike kimweno.
0: Hii.
1: Okutagia butu isiza bubi.
0: Sikira banga ya mara kiraba.
1: Nange nda de sikira banga ya rabbi. Wange kiku icho. Na koma sikira wa weekend yewede nga batu isa wetu wa babu.
0: Chokana hii.
1: Chokate ni kifana gana nga tulinganga balongo.
0: Nga tulinga balongo.
1: Neye okutasira kwange
0: genderi
1: bannabuddu nga tetuwagira seno kubanga era tebakola buddu ate tebatukoze neye ketutabe nkya mukama alabike tinatuzaako ettanyu
0: amina amina amina enene amina enene
1: abo wafiona fiti abamaniyu Tatia kufeni naku ngatase nuyue gova bugovi.
0: Uchite kende?
1: Kutuba lekende ulekezi.
0: Kutuba
1: lekende regerege tukugena kubu kutugena bale kila sati.
0: Awa babi manjira tibaila chindaka abu.
1: Babi manjira.
0: Babi manjira mbele abu ya abulijo.
1: Mutatia kufeni ngova kuhina zao nye kamina migo. Sebo kamba buzeko na dalaba wagizi vase no mbwanga lino Uganda.
0: Odio.
1: Setukwa umani, sedembu za ta umani. Buzeko mama naka ya weteli ya mchivinge. Mwavira use mambedu wa jerisali ya maogola. Ize mani utali nzizi. Omane wa mani ya jionkero yo.
0: Wae kati alire ya kuwa gudi gudi.
1: Kati omani ya gena nako li chivande nzizi.
0: Aha.
1: Kati alavika alina mchera kati. Yangambye mtati mweza jikuwa.
0: Hey.
1: Akira chiro.
0: Badai.
1: Mani weza jikuwa akira waitewe na kubiri. Hehehehe. Hebo izemani. Tukulaba ya defuwa basenu.
0: Hey.
1: Tamani tekwenda ba tugwa mwena danyo mugande. Akena mani nga manji.
0: Kale dada.
1: Ono
0: mchengu baku winazawu nye kamina
1: ni
0: watatoma wangu wakwa gala nye mnero
1: big up papa
0: jaga video kula jaba
2: joku
0: bago jeku mideke yomu
2: ono amasada wangu wakulu kuwa mchikakatoke
0: yes sir ambasada
2: mugana wa ewa likuwe eleza kapulugula makalunja aku
0: amina
2: ndiko wakisi wa Liverpool
0: wa? Iii kamoka mugu ya Muganda
2: na yee mbande ndi na huu sabi ya Bob Blighton ndiko kambi ase na umopira uwadala
0: nsiri seze sija biyo gela kuna
2: hero wa wina zisharu nime newe tuka deni sivira ono wezizi
0: ye dada
2: nipale wezizi yeyo
0: I don't know what I'm saying.
2: Nagala mama wangu sala. Alia uitampala natisi.
0: Kari tata.
2: Tata bimunani.
0: Yes sebo.
2: Kerezi.
0: Kale sebo.
2: Kare ngotuwele zio mzitu ya murungi.
0: Kari tata ukula chapa jokubagwa jie kumideke yo muntu wabri jo. Je wazi. Ready ya muda lomu. Wanji angu.
3: Ugambo cha tata.
0: Ali kiri amposi gwei.
3: Ande me, haifani pro. Ene, haifani pro Uganda kazi kwa kwa kampara kufaya na mchikezi madogomba.
0: Yes, sebo, haifani pro.
3: Mbade nja wala tukume. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame. Kame.
0: Kame. Kame. Kame. Kame.
3: Kale tete bia kuwa mwenye mwenye kati yako jasi kari siwa mwenyesi kati badewa kukuhu mwenye kari
0: bagabe
3: Dalla.
0: Yeah, flawless, but now go back, I'm being made to Jacka.

0: chagwe walu florence na gomba lote talika sensero walu msaiza kujo kuwa lirambo kumwalo hati mneka nsindio abali mkalungu mkuma nsibigia tamasika wali kwa ditori ukaya sabi mwe kumbia kule di mkudu ya gala ziti emu yukandu mkudu kwa nga kana nsindio mna mani yumu nange siyo na sisi ya masaka au kifaba mani yutu ligumi te elakati ya wasi no aaa chengina chengogamu
1: hehehe Obulega na yogera wabali ada koleji. Obulega na yogera. Na afunde saju li haya gara. Bajin se. Dance party wana kuregi ya mundu.

0: tambula. Nganenge yalidde akagali. Mpulira nje sikatejja simanyi oba ena atambula leero. Ng'omutima gumpuliriza nti nkakankake. Omutima nga gungamba nti okakankake. Afande bagambe eyowalere n'atambula sebo taata oba neetagamu security ya Afande Bridget. Enaatambula leero kweri owompeerezayo omwaso okankuume kuuma omwana obuwala nkole ngaali wanandabako kubanga omutima gwetaaga security si birungi kale oba mero tabyonoonye kubanga nayi baaba beru wayi bwazinira bannaye owange ayenze daniyo baaba ate tudduka buddusi ate tukolaki ate tudduka buddusi owange weba okuwuliriza ani ono oludda olikitunga olisunga nkale abantu besunga nobanda biratata obayaga kwisawo gira tulabe nkale kale tuyanziza atege wabyesalidde ababiri ate oyagala kuba kinana mu mukaaga bannaye kale kitegeeza nti bikola kubanga webanga musobodde okwogera ebyo bikola wangi etadde tabu mpozi gweyo oli kibanda enaffe tubaagala nnyo mwangu omukibidu nga 13 desemba mugenda mwetunyiga ebyana abyo biveeko sebo biteeke ebbali erife edo ngaetambule kubanga batujaze oli bamujja mukikopo feno tusigadde mukikopo tomuyina kutya nnyo nkale kale aya basi musajja akulaba kyali nakaliba akabandabanda birewe balukuliza radio budi wamutu wabujo omwana wase ntibamane nebakuzanyirako oli bamukuba mujja mukikopo gweno jasi bakanze mbukanzi mu premier league addemu ebbugumo premier league abadde atambude nga bagamba asenekitutte nga buli oba asenekitutte bano abasajja baluka ekintu kyabwe na basajja bagezi nnyo tutegeera balina okugiramu nga adduka nnyo tebo mugigiremuko kuba tibakimanyi nti etiimu esinga amanyi mbungereza balina okukwatamuko omuyindi nali afune kwa sente mubadde mutya owange ey'omuntu wa bulijjo kwoli bamuyita majje si maji awo gwenyini taata ali ono
1: muganda wange nze mumbere golo omuvuzi wa bodaboda omuwagizi wa Manchester United
0: ogamba otya mumbere golo omuvuzi wa bodaboda omuwagizi wa Manchester United awo kirungi kizaamu amaanyi 13 desemba tuli mukibiitu tuli mukibiitu
1: ennaku z'omwezi
0: 13 naye katonda bwakuvaamu n'ovuga ekyana ekyobuwala n'okireeta emasaka
1: amazima matusi ngenda kujja na bisatu kati nzekankowole bano
0: ovaakoki
1: waliwo Salongo Semanda waliwo jajjamale
0: ajja kujja
1: waliwo mu Japani niwabawo muzeyi mwanji atunda ebyokulya ebyenkoko bonna bonna besunga ekibiitu
0: besunga
1: nga bwetuli eno
0: besunga si
1: twesunga kibiitu nga 13
0: 13 desemba
1: amazima matu
0: mugenda kujja
1: tugenda kujja
0: ne waffe
1: amazima tugenda kujja nze ndi golo kumwalo egolo kumwalo
0: mugenda kujja Masaka
1: amazima matufu tugenda kujja tuli bangi
0: abegolo
1: Awe golo nze nkuburi la mazimu.
2: Na hila munajia?
1: DJ Daniyo.
2: Ayugera guwa kuwa.
1: Njagado udilize chine chintu. Kwa mazimu matu funga nkugambo uvu inu.
2: Ese mukazi jeno kujaya ha?
1: Andi nze ndi mukonjo siri muganda.
2: Uri mukonjo?
1: Na uwe nkugambo, uwe nkugambo Luganda.
2: Iii. Hey.
1: Njagala nyoru udilize.
2: Ehe. Hey. Mugena kujabitufu?
1: Na kuzo mwezi kumi na sata tugenda kusalaku
2: mchi, mchi bitu
1: yes sebo
2: laira, mwanyoku, laira sebo, laira
1: walei ya Mungu kati wali uo salongo semanda
2: gambo kufira, gambo kufira wano gambo kufira mchitoke cha gonja nga nobu kuba buto nyerira
1: randi kati era buja kuto nyerira kubanga nzi nguburi dama zimu
2: na ye, mo ugenda kujia
1: mazima matu
2: ehe
1: kugenda kujia
2: kati mchibitu. Soko bako ole murukonjo soko bako ole murukonjo ubaite mchibitu nga kumina satu desemba murukonjo tugende
1: ee ulidi za burundi
2: ee tata mpuri la murukonjo
1: mazima wanya muhanga viru vio kwezi kumina satu o kwezi kuri kumina hivili tukaya so mchibitu cha ledi yogudu ya masaka ehe kwezi kumina visatu o kwezi kweri kumina hizi hizi
2: ehe
1: tukaya so mchi omuchibitu h ya redi uvudu masaka
2: na hiru
1: nga mwiraba anu
2: ehe na hiru limiru wa mweru nyuma mkwana nga mpulira yu duna nyumoro limi ngu mkwana
1: ehe la duvaru uli gongwana duvaru mnumira
2: gongwana duvaru mnumira
1: yesevu
2: kati redi yene uliriza nyaba kongo aba konjo aba chibo naba juhuliriza redi yenu
1: mugada wangenzi siri mkongo siri mwedi
2: aba konjo tuwa gambe rukonjo ubeda yogira rukongo
1: yaa ubeda tulimu rukonjo
2: ubeda tulimu rukonjo seko kwa nemo mkonjo tuulire
1: atengu wa nani wali ya ugengu wana
2: ugebanga kwa nemo mkonjo ah
1: kwa atenga tali uwe nkwana
2: uwe kwana mkonjo jari ya ulita
1: orina ya ukompi kati
2: uwe kwana mkonjo kwa ali ya ulita nze mreseko mkonjo alulita kwa ali
1: ama ze mawanya muhango oma na uvuka li usi yu ulina ya mstiki yu mwahunga mwanzi li kutsegu chiku mekuchiku
2: ha nyamo rinyuma urukonjo runyuma ngo uri abada akwana wali mukubako wala kujja mukibitu mbade sirutegede burunye naye wano mukwana amazimaga katuna muguru ninya kujja amazimaga katuna muguru ninya kujere kumanyu